Vidíš, priateľu, ja pamätím sve i moram ti reč da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.

Ujutro se prvi budi Dubrovački radio, da, to smo mi. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo je Radio Dubrovnik, počinje naš jutarnji program. Rano je, budimo se, budi se grad polako, sve je još vrlo mirno za sve vas koji ste kod kuće. Neće to dugo tako ostati, do podne će već biti vrlo živo na svim stranama. Trebalo bi biti živo i u našem programu, zato ostanite s nama. Sve do podne smo u sastavu Ante Bešlić za tonskim pultom, a pred mikrofonom Mislav Čimić. Nastav ćemo popratiti sva zbivanja u gradu, a i šire, ali ovaj prvi sat od 6 do 7 ipak je rezerviran za razbuđivanje, zato samo polako, dobro vam jutro, ostanite s nama.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

7 je sati i 27 minuta, dragi slušatelji, još jednom dobro vam jutro. U programu Radio Dubrovnika s vama su Mislav Čimić pred mikrofonom, a Ante Bešlić za pultom. Mi smo ekipa ovoga jutra i družimo se s vama do podne. Ako ste se tek priključili, onda je to za vas nova informacija. Ima i onih hrabrih ranoranilaca koji su možda s nama od 6. Kako god bilo, želimo vam da vam jutro lijepo prođe, da se probudite, razbudite i pripremite za ovaj dan koji je za većinu ipak radni i da sve vrijeme koje predstoji tijekom dana, koje možete, ostanete s nama. Dobra glazba je zagarantirana. Još jednom, dobro jutro, ovo je Radio Dubrovnik.

Poštovani slušatelji, u nastavku ćemo razgovarati o sinoć otvorenoj novoj izložbi u Muzeju Narona u Vidu u Neretvanskom kraju.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dragi ljudi. Što vaše aplikacije govore, koja je temperatura? Ja sam iščitao na autu, piše mi 30,5, a jutros negdje prije 10 sati je pisalo 31. Je li to znači da je blago zapuho maestral, pa nam onda donio već polako ovaj popodnevni, malo nekako podnošljivi ugođaj vrućine, nadam se da je tome tako. Lijepo vas pozdravljam, evo na početku poslije podneva našeg zajedničkog u podne i podne, 12 sati i 12 minuta. Lijepo vas pozdravlja naša i vaša Ivana Bašica, koja će tonski ostvariti ovaj program. Dubravka Bokun će vam skladno lijepo birati glazbu ovoga poslije podneva, a tu sam i ja, moj ime je Sebastijan Vukosević. Lijepi pozdravi, dobar dan uz Radio Dubrovnik.

0: Naglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

Tako su nam Song Killersi i Nikola Marjanović pjevali kako nema, sve je manje vremena, je li tako? Pa i je, u stvari sve je manje vremena do svečanog otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara sutra, ali nekako ona poslastica naša, ona poslastica za puk je večeras generalna proba u ponoć. Vjerujem da će mnogi dočekati sutrašnji dan upravo kako bi nazočili večerašnjoj generalnoj probi otvorenja igara. Draga Čeljadi, ma što bio vaš večerašnji izbor, a izbora ima, nek vam bude lijep i ugodan.

0: kraju glumci dijele vino i sardele i tako dalje. Ja sam im večeras, oni to prvi puta radili, ja sam im samo kazao, dečki, nemojte piti i nemojte jesti. To je bitna stvar. Možete, ali ja bih volio da ne. I to je taj stav. On visi gore, admiral visi, ovi dijele vino i hranu, ali ne jedu i ne piju. Mislim, oni su tog trenutka shvatili da je u tom njihova distanca prema publici, da je to taj zastor, da je to što njih čini drugima, što ih čini čak na neki način boljima.
1: Ali to kad su mene uspeli gore, osobito sinoć, prvi put, kad je taj narod zaboravio da taj Kolumbo, a ne samo Kolumbo, jer Kolumbo nije ustao iz groba, pa nego ja, da taj uopće čovjek kao takav više ne postoji, da ga nema, da su ga zaboravili, to je takva jedna jeza. Ta jeza je, obično se kaže, neopisiva, ali je stvarno neopisiva. To dole prodavanje suvenira, to pretvaranje zapravo u Kraljevo.
2: Ja sam usupnuta, naime, cijeli ambijenat i sve to toliko dojmi. Međutim, sa samom predstavom nisam baš naočito zadovoljna. To je možda jedan od slabijih tekstova Krleže. Ali je show. Mislim da su glumci izveli jedan izvanredan show koji je nosio predstavu, ma tako da bi možda kamuflirao na neki način biti jednu praznu jednu predstavu koja ovdje nije prazna, jer nas toliko zaokupi. Gledalac malo pogleda na more, on je oduševljen time što se vozi brodom.
3: Dubrovački puk nije to fraza da je živio sa svojim predstavama i sa svojim gradom. To je zaista se tako događalo. Svi su smatrali da moraju na svoj način pomoći tome. Pa ako ništa drugo, kod prenosa stolica, kod lijepljenja brojeva na stolice, svaki je htio na neki način biti koristan.
4: Da, pa će mi je vrlo drago da se ove kušnje, ove probe čine ovdje u Mokošici. Nimalo me ne smeta. Vjerujte mi, ja po noći slušam to i vrlo mi je rado da to mogu da čujem.
5: Ja mislim da nigdje tako nije grad srastao sa festivalom kao u Dubrovniku. Čini mi se, nije to samo pohvala gradu ili ljudima koji su organizirali festival. Čini mi se da je to jedan odnos kulture tog grada i sveg onoga što se stvaralo u tom gradu.

Blažený čas i chýb, najprvo, kad som ja videl tvoj obraz líp, od koga slava sja. Blažená sva mista, kada te kdy vidí, dni, noći, godišta, koja te ja slidih. Blažen čas i vrime, najprvo kad čuh ljeposti tve ime, kojoj dah vas poslu. Blažene boljeznike, patih noć i dan, cić tvoje ljubezni, za koju gubljah san. Blaženi jad i vajki stvorih do sade, želeći obraz daj sve moje dni mlade. Blaženo vapinje, kad ime tve zovih, i gorko trpinje u željah kad plovih. Blažen trak od uze ljuvene, u kojoj stvorih plač i suze želeći.

0: Ελλάδος. Αποκλεισμένη Σβάνταροβα Σαράντος.
1: Djevojka je podranila, ružicu je brala, s bosiljkom ju razbirala, trudna je zaspala. Nad njom poju dva slavica, djevojku su zvala. Ustan gori djevojčica, sanka ne zaspala. Maglica se brijegom krade, sad je nate pala. Cvit je hoće opaliti koje si nabrala, još te hoće privariti ako niz dobrala, za vjenač se drobnu ružu i cvitja ostala. Djevojka se razbudila, slavicom se ozvala, a vi slavi lužanini, velika vam hvala koji me ste razbudili. Jurbe bi zaspala, razbira je drobnu ružu i cvitja ostala. Sinoć me je moja majka mladu, hrabru dala, prid kojim sam vas večerak sve za ruke stala. Žimi majka, žimi bratac, priga nisam znala, niti mu sam rosnu travu prid konja metala, razma sinoć. Mila majko, tebi budi hvala, kasi meni, djevojčici mlada, hrabra dala.
0: Moja košutice kri se po sve strane liskom od ružice, da mi te ne rane. Jer nam su stražice potajno zasjele, da mene krunice s tobom razdijele.
2: Pravi mi cvite moj, poklem iz gospolja, li sam ja sa svim tvoj, da jesli ti moja?
1: Evo sam ja tvoja, sokoleg iz Davi beče jurner svoja, srce mi toj pravi.
2: Rači mi još te rid, ako je isto toj, u tvoju družbu prid, da kad će život moj?
1: Ako ćeš uopćas, nu toli ma hvala, meni kunosiš čas, potrpi još malo.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi